0: chốn từ đã đi hạ xa cái tên mà thằng cung thì là thật xa thương vui chàng ta đã đi hạ chú thì ta xa
1: mà
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.